0: ua.
1: Tau mi o se mite tahataha pe mei he tahataha le te o tonga wa te ora pro kalama whamapo po e wike whaingamari e pe foki kapau o ko ke fie vahe vahe ai hatapuaki.